tātou tātou teo mai whaatasi ai e whaafo i le whaafetai i leli o na olo nanga lelei ia tātou watu e whaailoa atu o tātou mana onga i ateia ia e mei sefo ilo tātou whaamaulalo o na ni o tātou masei nei taimi o whelawa e mafuta mai ai ia o teo holofa mwhaafilo i ate oele nā whaafetai i le alofa o le atua Ile nei fo I vai sa o ma vai atu o mai lo nasa pa ia le malama lama o tuana I atu pe o nou tau lu fale ma o lu atu tatou tapuai. Ia vi ia lava le atua o le fo I faftai mo e na tau tua I titono le tatou wala leo nei le taimi o tuana I atu. Ia faftai fa malo lava. Nga luenga lelei uma ua faya mo le atua malona fina ngalo. Ia fa manu ia tele le atua. Ya le fo o fa pena na su mai fo le sunga le fa tonu sunga ya se yuli yo le ama tau tuatu mo lo to pa ia mal mamalu o wale tato mafka nga tatalo e vi ia lava le li na ngona lava le fa fie fie ina ona o le fo ya tonu le to tau fa ilo e lo to si le fie o le masina o ki topa o tato o ma iai le tato fa inga malanga masani lava ile to tele lava ese ese Ia langona o tangata pe a tātou o mai fo ili nei māsina I te usanga teitasi. Mua ulava ia, ilo uo langa pe a tau loale māsina o ke topa o te manatua lava le lotu o tamaiti. Pe o I o te langona mua ulava ia le tina, ilo uo langa, ilo umai lava le nei taimi o ngā lulue fo imona ngā lue ngā letu. Pe a olo ia o ke topa o le mea mua mua ilo umai lava ilo umā fau. Ia ole loto o tamaiti, ia tonu, ona ole soifuanga na ola maiai, ile awala le ngā luenga malita ita inga, ile aukeusiana o mafatu unto, ilo ta ita foi soif, ilo uola, ia tonu I fapiena foi, mo loto soifua, avi ia ile li, mo itato, ia ole savalinga, wa, Tue nei o seanga I o nau atule ili faa I ungo le tautau. O le tātou te faafitaia I leali. Wa ele eise tātou I tātou e fai loto. A le fina ngalo alofo le tātou te paau le lang. Na ieta I tae mai ei loto so I fua malo uola. Ia o le fua o tātou o mai I le masina e se fulu. Ia o le nei fua I tausanga. Bi ia le atua. Mala malama o tua na I atu na ea fio atu. O roa te tātou te tāpua, pāwhitai ei lea tua e tono whatawhai tāblanga, e kā le sia keu sia na uma. O e na mawhai o na watu e fuknisi na tāpua e tono maota malawa ano le ato toa le malosi. E whaafitai, a nei taimi, pia whai tauina le a whiongpa ia lea tua. E se fo ilangona wa mayereli ili nei pō, ia ona whaelo tātou te tālo talainai le tātou leina. E wau a mai ea le upule ma le fiongpa ia le atu e le e fofo I lo tosi le fia. A le tusi e isa ia I lona mata upue ono. A e wha aulu tala ina e wha pia. O le a fio mai o le ali I le malu malu. O manatu na e a fio atu le malu malu tono tapua inga le neyasu. Na e wha afonga I le upfola fola tatu tapua ia I le atua. A se o faitawina lava le fiongpa ia le atua. Ile tala fo ina amai. Ile winga I tausanga o tuanai. Fai mai le fiongpa ia le atua le fautala ina tusi o isaia. Tono ili fuu. Lo si la fia e fafunga mai le faitawina le fiongpa ia le atua. Fautala ina o le fio mai o le li ile malu malu. O le tausanga na otia ile tupo usia. Na uilo ai le li o fio le nofo ali I sili sili, ma le mawa lunga. O na pito ofo fo ina tu muai le malu malu. Sa te tu se rafi la talatani. Sa te ofu ila ato uma apa awe ono. O apa awe lua na ye ufiti ai o na mata. O le lua na ye ufiti ai o na vai. O le lua foi na ye lele ai. Sala bala au fo ile tasi ufapeani. Epa ia, epa ia, epa ia le li io au. Watumu le lalolangi uma ilo na mamalu. Salu luina fo I faavae ufae tutoa ile leo uli ina vala au. Satumu fo ile fale ile asu.

0: wa i e pele ia te i latou mai mātou le atua ia manuia i te tonu e kālesia mai se tonu le mātou o tunu nei o niusila o mātou e kālesia o mātou nuu ia angalelei ia manuia toi sauninga ma fuafuanga uma i lo walofa ma lo file muta ma a ia faa maise lo wanganga ia mātou fia fia pēr ma mātou manatua o le oti o le fai titoa lea i le ola e faa vivau mue wa talia o Yesu Kristo ma talitonu le faa o le tanga ma avea o e le atua o le tamaa e te alofa e te faa maoni o oe o le atua e to atas faafta i tele tamaa o la mātou wala au lea tamaa faata sema na o lilo o mātou loto faa manuia i o mātou ainga le atua si la fia iei faafi tauli ma lui tau fia ngai lea fale ma lea fale lea tuai a faa moe moe ia te oe o oe o le ulu a inga umalava ta i tai oe le vao ta maama tina le vao mātua ma whanau i iei lo fi le mu ma lo wanga le lei i te tonu a inga umale atua faa moe moe lava ia vele nei teime o le whainga malo longa a le whanau o se teimi tā ua i te tonu a inga o le teimi e tu ina atu e mātua ina ia o a o aile whānau pe lawa na mātou a batu e muli muli ane i fale a onga ai o mātou o mātua ma mātou o mātou o fai a onga mua mua ea o a oina le whānta ma o mātou te tālo ia mātou te tālo i pēle ma fai una tu uina a tālo ma le whāta wānau tu uia langona i tonu yo mātou loto fa fangu pēlo wanganga pa ia ia te i mātou i mātou fia fia e tau tala tala i lou walofa ma lou wanga lelei na mātou vā ma mātou whānau ma whānau a whānau le atua ia uane i o mātou whailunga tangata le atua a ve ese ia te i mātou le manatu ma le alofa whāpito inisi o le whānau atu la fua in tamau la ule atitalo whāmulemol a mai ia te i mātou le loto e lofa i whānau uma awa o le tofi o pale ali i mai ia te oe fa a mausali ina i o mātou loto lo mātou wā lo lofa i le i whātua o ia e mai se foi ta mā ta alo whāpitoa i nei te mi tonu i o mātou a inga i le vā o le tāne ma le fafine i a mātou wā lo lofa tū mau le alofa o le tamā i le tinā o le tinā fo i le tamā wā lo fina ngalo lea ta mā whaftai tele nei taimi o mea ia te whafangu mai i o mātou loto ta mā o lea e ala i una mātou whai lo atu wā e te tau o vai lea ise tasi mātou te sā ili i ai e mai o le sā ili e maua ia te oe a mātou tu tu i fo i tala le whai tuto e manatu le lei wha tu mui nai o mātou loto i lo fina ngalo lea tua le ala lea mātou te vāla awa i pe ua oa oa onga mai lawa fio e leo i mātou a o oe o lo e whae loa mai ia te i mātou o mea mātou te whaia pe una ea o mai o haise o le atu e maua e ia o le sā ili e i loa e ia o le etu i tu e tō ina mai ia te ia a mai ia langona le le te tonu i o mātou a inga le atua ina ia maua i o mātou a inga ni a inga fia fia mai se nei vai tau o le tu uanga le whanau ia māso umalama ae ona ua mātou lo le taimi o le tu uanga ia whaata awa ina ia i mātou mātua e taimi le lei o le mātanga ma whanau le atua taimi a oa oa i tamaiti ila ua fionga pa ia taimi e ta tālo whaatasi ai taimi e tāpu ai whaatasi ai le ta māma le tina o asa umalama ae ta mā ona o awa noa le leile nei taimi o tū ua onga o lau te tālo le atua ia e wha manatu mai ia te i mātou ia wha o ngā aina nei awa noa le leiwa e a mai ina ia manuia ai o mātou a inga i mātanga i le vā o mātua ma whānau ona o lau suafa Yesu o mātou te tālo ma wāla awa tuai nei amene ma amene ia Pēs tā wāla au alei la wha awau pēr tā maftanga.
1: Ia, wha awau pēr lau
0: sumu fatua. Ia lea tua. Tā tō mana tua pē lava o nou tau sila fia e tā ua lau te tālo. Ngā luenga pa ia lea tua. Tōnu e kā le

tia keu sena uma lava, whaamule mole lava, tātou au tāua keu iso mai tātou uma lava. A tāla mole au whai ngā lue ngā lea tua, e kāle sia keu sena uma lava, tālo i whapenāna iei lea lofa o lea li. Ia manuia tālo, sungai whaafia ngai ngam whale tua, sungai au tue ina, iei meisifo ia u mālo lo, mānu mālo pensione. E kāle si sunga ya wao, e meise o whale tua mai lātou umalama, au whai ngā luenga le tua, tausi mata ngā luenga sunga ili sea, tonu au whai launga i tonu e kāle sia, a fionga i pātele o te akono, te maita i sā, yo i lātou uma i tonu monike, lātou uma i tonu e kāle sia, kewi sea na umalama, mana tua so se whatawhai tāulanga la au apostolo, Suafa uma oe o si la fia au au nā lea tua, mana tua. O filifili e lea tua. Ia te au lava ia malo ufaalo alo, tātou tu tālo. Ia angali lei lea tua, e mana o mia fo ia ila tau le tu tālo. E mana o mia tu tālo ina ia ili faa malolo ngā lea li. O le sosoa ni le mana o lea nganga pa ia. Ina ia fai le ngā lue ngali fina ngā lo lea tua. Pe ona o tā wale tele o e kā le sia ilo u lava. So i fua mai pe ona o tā wale ama tangata ulo o ki topo o mana tua lo tamaiti. Ne i māsina o tō tele o i tātou ia o lo fape naona. Tā pena o le sā o mua mua. Ia o te fia fia lava e ese le mana ia. Moa u lava i o se teimi le lei. O a fai ngatā fai tātou tālo. O te sila fia, o tala no atu ma le wha maoni, ia te a o le tina o lo unga lue pere ngā lue ngale. E le o tau e whai ngō fia, o se teimi tā ua, mō i tātou, o le o tātou na nofo i nei atinu, whai ngā tā ia le ngā ngana, tau tala o tamaiti le tātou ngā ngana sāmo, teimi tā ua. E mai se foi, o le tau te ta i mai le tau te leo alam whānau le au tala bou, i te tonu o le tala le leu. Tātou whaamālolosi te tālo, ina ia maua e tamaiti le loto atu i le ali. Tā ua te le tātou te tālo, ia manuia le tāpenanga i tonu e kāle sia. Tālo ia maua le onusai ma le whaapale pale, tonu ngā lue ngā le atua, a oa oina tāpenanga mo le sāpa e pae o le whānau, e tā ua sā uma. Iwe, ai pēta i ane nei fo taimi, o le awe aile whānau ma awe se au o le tala le lei, e taunua ele upu fo ile mātanga o fie, o vai o eo mai mai maunga a mai le tala le lei, a tala i whaangana ina tamaiti, i le ngangana, iwe, tātou tālo i ai, whaamale mōle lama, mana o mia fo i au lau tau tālo, ia maua le onu sai, tātou umalama, onu sai ma le whaapale pale, Wai le fai ngō fie le ngā luenga le a o ina le whānau a o le atua le tamā e whaamue moe i ai a talo i manuia nei fōfuanga umai le alofa o le ia ma pol kalame whata ati tia a le alava e kā le sia ke usiano fōnu tanga whaamule mole o la uti talo e mai a le sā o mua mua le lo tamaiti le vai aso so o i lava i fai ele fontanga le mato i kāle si au au. Fai malanga ese atua i ma au kila ne o lau te talo. Talo mai mua u fo i ma le ainga li. Tamao le ainga ina ia manuia ma le mato usu ngā fono. O le au atua i fo i mo le fontanga fatau sanga. Ali i kāle si atu fatas. Ai o mai ata ta mo le mole puno wane. Ia ye o atawina. Kolisi fafai fi au. Pio na yei piula. O mālua o tonu le Bible College in New Zealand, St. John's Theological College, tele lava o Knox College, a o ngolo o tawina ai le tō tele o nisi mo le tala ina, o le tala le lei. O tala mo le au tala vou, mo a o ngā sā, au fai pese, ngā luenga umai te tonu o le ngā luenga le atua. Mafutanga, e tu ina atuai ngā luenga tālai, Whaftai tele lava i au tau tā sanga. Peo nau o vātu, tō lua ni a mātou walum whānau o ngā lue wha missionare. O lo o mātou lango lango i ai tū langa. Tū lau lava i le ngātai tā sanga o lango lango inai tū umai tau ai. I tūpe whātupe nai. Ia tā vita, i misi on tō lua i Asina. Asiata o lo ngā lue Cambodia.
Ya e mai se foi she kind of clock. Ya o ye lo nga lue foi ye tsinu e ma o se te mai ta itala bo. Ya o lo o foi na foi lo na o le nga lue nga fa missionare. Stene le nei ye o le alo le sunga ya e Ronnie Clark. Ya missiona fale tua ya siala. A cha fa fe te tele o lo o manuia lava. Ya na yalo ma fa na ye o tu talo. Fafitai talo mō nā iau tātou tua āsina sina I te tonu o maota malawa Fāmule mōle lava Talo tu ina atu foi Ia sia mātou e kāle sia o nā itinā mātu tua I fāmule mōle tu ina atu lau tōu te talo O tā alonga Ia lela aiva sifulu tausanga Ioe esile Lofa ole atua o te māia lilo maiava silulu Male tina ia fale fua O tele tausanga, ova le iwa sifulu tausanga. Sa matua ya situe, fafetai lau tau te talo. Olo umanuiai, tina o sia matau e kale sia. Ma le tamama tina, tina ya ti pesa. Ila tau uma wa ova atu ta iwalu sifulu tausanga. Iwa sifulu monatu, fafetai lau tau te talo. Olo umanuiai. O te avatu pia, fa leo ina ilumo le atua. Fafetai o tau te talo Pio na batu le tele o nisi o sa O lo o manuiai I atua asina sina O sia matau e kale sia Fafetai tele la Tata o te talo To matau atua tau le taspa ia O oe lava o le ao O le e kale sia O matau watu le nei tupo Ma le nganga fafetai Ma le faalo alo Mātou te ao te whaafetai a lo wa lofa o no le alu a lau ta le lei. Whaafetai te le lava ta mā. Whaafetai i lo wa lofa mea uma lava o lo e whaia. Whaafetai a wā o lo fina ngalo pa ia o lo o manuiai ngā luenga I whata whaita o langa I fia. Mātou tālo I e wha manuia I au au auna. O e wa e filifilia e avea ma leo leo mā moe te tonu o lea Fata fai tāulanga ma lea fata fai tāulanga Oni au auna mō oe lea tua Fa mole mole fua ia te ila tau le sila fia Ina ia ilo ai Fina ngalo alofa o la o fio Fa taunu ina ai le vala awina le tala ina o le tala lei Ia, ia ia nganga e maua mō oe su keriso ma lau fina ngalo pa ia Ya mou fole tino malo loina ma ya te oe. Ya ilata u umalava o au au au na oe o ta ita I lea fatafai taulanga ma lea tau vini ma lea tau vini. Fafitai tele ta mamu ilata u umalava. Lea tuwae fa manuia ili e kale sia ta ita si umalava. So se fatafai taulanga, so se e kale sia, so se tau vini I tangata lotu uma. Ye mātu tua se I o lava I se o pito I jis ele ai se fata wā. Ta ua tangata uma we uta ua le whānaua le atua I lea fata fai tāranga. Le e kā le sia. O lea fale sā ma lea fale sā. Fa manuia I a lātou. Pol kalame fa ta te tia o le ati na o lau tala le lei. Maftang ata mā o tina o maftang te talo. Au tala vau le au fai pese o le a o ngā sā. Tā penanga mō le lo tamaiti, iai niseo e kāle sia o lo o tā pena iai mō le nā sā mua mua. Ia manuia mea umai la wa fio. E awane ia vea se tasi se vi inga I se mātango fio le sāuninga. A ia vi ia oe lea tua o nao lo o whao ngā ina le ola. O lau whānau mō utangata. E whaatino I nā I o ngā luenga le lei uma. A wālea oa o ina o le whānau. Ia tau tala ila upumoni ia pepese I o vi inga. Ia avea ila atou ma ave se au le tala lele ila sapa e pae o mua mua. Fafitai ta ma. Fafitai ilo walofa ma lo wangale. Ia e whaamanuia I ainga uma ma e kale sia. Le tamai e tuliloa ina ilo walofa e o atawina. I kolisi fafai se au po o fealava a wale tala ina o lau tala isi taimi o mua mua. Fisoa soani ia lātou su esu enga. Ia maua le lotele o niso tu ua o lātou a inga. Ai fai malanga ia tunu e mamau a wālea o oina. Nisifo u fai malanga mai tono ni usila nei. Ia manuia le iai te tono o falea onga. Le atua ia ye o loo
tala ile tala leia tunu e me mau ngā luenga wha missionari. Whaftai mō lo tau singa, mō le whanau ia tā bita masina ma le whanau Cambodia. Whaftai mō lo tau singa mō Shekina Clark. Lea tua whaftai tele, e meise le tō tele, o e uma lo o ia ia tunu e me mau e tā lai. So se ngā luenga wha missionari, e ia i fo ie wa avea ma fō mai, ma whai a onga ia tunu e me mau. O e tali tonu mo whaatua tua ia te oe lea tua. Whaamanuia i ngā luenga uma. Oe o atawine tonu so sa kolisi whaafai fe au. Ia manuia lo lātou sā ili mo le poto. E whao ngā ina i le ola i se taimi muli muli ane. Mo lau fe au ma lau ngā luenga. Ma lau tala le le Yesu Kiriso. Whaamanuia ia mātou whatawhai taulanga uma e kā le sia Kirisiano. E tasi le tino Kiriso. Ia mautu ma whaatua tua ma le taditonu o e lava o le atua soifua. Le tolu taspa ia le tamā le alo ma le angangasa. O nā o oe le atua pa ia iova o au. Oe o le atua mātou te whaatua tua ma taditonu e manu iai mea uma. O a ngā luenga o lo whaatino e inai tonu sa whatawhai tālanga. Ia vi ia ai oe le atua ai le o le tangata. Dalo le male faftai le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Faftai mo la uti talo. Le au tawa Kiriso faftai tele lava. A fo inisi mea u tele male tua. Ia famo le mole tu atu ia te oe te tuina. Iluma o le atua. Ia u famanatu. Ile oni upufou ai o te avatu pia mo la ufafonga ile nei taimi. Fai mai le fion pa ia le atua Ioannes fulu fai ipu sumatas. Fetsa lai mai Yesu Kiriso o a u le leo leo maa moe le lei. E tu watu le leo leo maa moe le lei o lo naola e su ia i maa moe. O a u maa moe o e whaalongo mai i lātou i lo u leo. Vi ia le atua ilo na whaamanatu pe e moni lava. E i lava lo tātou leo leo maa moe Yesu Kiriso le whaola. Ia te oe maa uia sa umala. Alo maia, be lava na e si la fio le taimi su e lo fa malama ma u nei foi. Tu ina atu i le atua le atunu upele o Samoa. Le po se lilo e te si la fio e vai sata i tas. Tata u te manatua e pia ma le alofa ma le faftai luma o le atua. Na e te si la fio be lava na ufa i atu. Ioe, e le fapito na alo watunu umalo watunu u Samoa. Te talo mo motu uma le Pasifika ma le lalolangi atua. Ai tātou te whaftai i le atua. Pea e wa ayatu i lalolangi me o te tupu ai. Iwe, e iei whafi tau li mani lu i tau fia ngai ma le atunu. Ai, peita i ane. Iwe, ele o maali liu ni tangata e afe maafe. Iwe, ole mea moni lea o lo o iei pea le alofa o lo tātou te maali langi. Iso tātou o tunu pele o Samo. Su e ia lo whamalama tātou whafetai. Tātou watu ai lumo le atua, ai maise o lou mana onga, ma lou foi mana onga. Ina ia anga le lei, ma whaatu ma wina pea, e wha mua mua pea le atua ilo tātou watanu, i mea u malawa. Lo mātou ta mai o le langi, e le aise me tase lilo ilo sila whangate ma lou whaafonga anga pa ia. O se taimi e tāua i o mātou loto, o i mātou mātou te manatua pe ma le alofa, ma le whaafetai lo mātou o tunu upele o Samoa. O taimi whape nei vai a sata i tasi. O e si la fia. Mātou te o atu ai pia ma le fia fia ma le whaafetai. Whaafetai ilo wanga le lei. E le lava upo e wha leo ina ai le atua. Whaafetai te le lava. O ana le se anoa o e pope nei. E le o iai lo mātou o tunu le tūlanga lo o iai nei. Ai o oe o lo e mua mua, o lo e muli muli, o lo e savali fatasi ma e tausi. E le atunu atoa mai lava i se opito i matua. Se i o lava i se o opito i titi. Mātou te langona le fata uwa ama le loto maulalo. O ai e le tangata wa e manatu mai ai. Wa manuia ai pelo mātou wa tunu. Ta mapa ulea na ala mātou fape atu. Ia fo ia tu lava le vi inga ia te oe oe o le atua.
ona nafi o le soe o le whaavavau. Vi ia, ia vi ia, ia vi ia lava oe le atua whaaftai tele ilo wanga lelei. Ilo mata o tenu pele o samo i tu umalava. Fai ngā mālo le e kāle sia, ke usiana uma, o nu umala la whanga whaaftai tele ilo walofa mana wanga le. Ta mai a mata o talo, e tu ina atu ila to umalava. O tonu le atua i nu umala la whanga pe lava na mata o abatu, bai o sata i tasi. O oe manu iai, au no ma oe, oni mea e fai fua le atua. A e te talo le taita i ngā lo wanganga pa ia e manu ia le pule ngā li i ma fai pule. Pa le tua ma tausi ma nu umā la la whanga taita. Fa afitai le manu ia i tūlanga uma i tonu o nu umā la la whanga le atua. A o oe manu ia i. O ata o mawhai ngā tangata anu o wale a tina e le manu ia. Le atua. Ia mawa i la tau le loto tele ma le ata mai mai a te oe. Fa manu ia o le au fai fato anga le au fai faiva. Tonu inu uma la la fanga le tu malo ma le tu malo ia maua le fealo fani pule nga li i mafai pule ia maua le nofo le le i tonu le mata o tenu o Samoa ta mafa manwe le alu lau tele le le Samoa e ka le sia ke usiano pe lava na mata o abatu o oe o le atua e manwe ai fa mo le mole la ia maua apele fa atua tua ia maua le loto te tele aua le whaavai vai wa mātou te loa e mālo se fo le fili mali ti apolo fa penana se e ti ai nisi ma o ese ai mai lo fina ngalo pa ia le atua a ia fa penana maua ale fa atua tua ma ia fa bea pea o Yesu ke viso le aole e kāle sia i fata fai taulanga umma e kāle sia ke visiano o lo o iai te tonu o le mātou o tino upele o Samoa. Ia manuia la unga alue nga pa ia. E kāle sia ke usia no uma i Samoa. Whaafetai, whaafetai, whaafetai. E tamai o le langi whaamole mole, whaamanuia. I o mātou ainga, whaamole mole o mātou mātua. O i pele ia te i mātou le atua. Whaamole mole i tūmau pē ia te i lātou. E whaatua tua male tali tonu. Tāpo iai ia te oe le atua le ta mālof. Ta mai pe lawana e sila fia whaamanuia faipule uma wa e filifili tono le mālo o Samoa. O lātou faletua matausi ma o lātou ainga o whanau. Whaamanuia ia te i lātou uma ilo walofa le atua. Whaamangalo fo ani whaata mala mani whaale tonu. O oe o le atua alof. Ai te mā, te tālo whaapitoa mo le whai ngā mā lo o Samoa. Le fionga i lele i pāle mia ma whai pule umalava. O tofi ma tiu te pe o na whianga iei le atua. O alu i tau o lo whianga iei te mā e tu watu ia te oe. Ai a maua le pota ma le atamai o le whaauta uta ma le alofa. Ma ia te oe whaatino i nai vāla awina. E tono le whai ngā mā lo o Samoa. Ina ia manuia le whai ngā mā lo o Samoa. Io e iei lu tau, e iei whaafi tau, le iei whaingatā, ala mātou te tālo le atua, e a vātou pēr ia te oe vai e sāta i tas, mātou te whaamoe moe, whai mai, le a fionga pa ia, ala awa fio e te tau i lau whānau, ana whaatua tua matari tonu, mausi sta i lau fina ngalo e manu ia i mea o le a mātou te tālo ai fo i le atuae, o le mātou tāla pēna tū inā tū vai o sāta i tātu. Ia, wha pēna au, o nā vea lava o Yesu Kiriso, e whata i tā iei whai pule uma o Samoa. Mātou tū pēa, mātou tāla pē iei, mātou whanau nau ta inga, e nā ia usu sta i mamuli mōli whai pule uma o Samoa, i au tū lā ngā au Yesu Kiriso. A wā o e o le whai pule o whai pule, o oe o lea tua a mio tonu e manuiai. O lea mātou talo i lea nganga ina i whapena antu ina. I whaipule umo le whai ngā mālo o Samo. I o le mātou te talo lea. O oe manuiai lea tua whapetai i lo walo. Talo whapitoa mo le tamao le atunu. Le fionga i lea o le mālo o ma le masiofu. Lea tua e te tofi i o tangata. Tofu mwala awina. O le tamao le atunu o lau au auna.
o tonu le e kāle sia I la uavala uina, o tonu le atunu umale malo, whawhetai le atua, a ia e whaamanuia. O le mātou wāla autama, whaamā ngālo le mātou o tunu o Samoa. E le ato o toa e angasala e whaale e tonu, mātou tū le wālea o mātou ainga, o mātou tangata, o e pele ia te I mātou. E mātou te whātou ese ma le loto maulalo. Whaamole mole I sau sau wina I loto te tāua. A wae anga sala, e whata mala, ese se. E mātou tū le wālea ma le loto maulalo whaamole mole. Whaamanga loina. A ia ufi ufiina lo mātou o tunu ātoa. I lea lofau o e lea tua tūl taspa ia. O te tālo lea ma le whātai tele I swafa manu mālo. O Jesu Kristo. Amene. Ma amene. Ia whaftai. O le teimi o le tātou tāru sanga e whae unai fo le tātou maftang tālo. E pēlava o na tau silafia. Ne teimi I o maia. E manatua le tātou tālo tātou atunu pele nei o niusila. Ia o lo o iei fo I tūlanga umalawa. Fa moe moe nga wale fai ngā pālota. E tātou tālu I a mai e lea tua o le nāua e whafonga. Wa e vaai lungo televisa tūlanga foi. Pe ona e sila fia, teleo, tūlanga o fonga ina mai e lea ta I tae o lei tū, o lei tū. Ai tātou te ave I lea tua. Ina I a mai e le fina ngalo I a te oe. Whafonga ma lea ta mai. Tūlou lava ma lau whaaloala. E utali tonu lava au. Tātou tā ili ili atua. E ama iele poto ma le iloa ia te oe mai tātou uma. E te whaafungai, te filifili ai. Tā ilo ia ia te oe a o loo wāinga. Ma loo fōi whāna. O tala noe o lawa le wāinga mā tua le ua. O lātou tamaiti o alo ma whāna o grandchildren na. E lātou iloa le wāinga. E tala noe ia I nei tū uma. Wai au ngā mo le lātou soifuang. E te talo ma sa ili ili atua. O lo o tau si la fia tūlanga uma. Ia vaenga uma. O le tato maftang te talo. Tato talo fo ili ali etu inati ei. O a fuafuanga uma. Pe tala ili ali ilo loto. Lo fina ngalo ma lo fo iloto. E te faafonga ma o vava ai ma o faalonga. E sila sila ma o vava ai. E mai ili atua ia te oe. E sila fia ma le iloa. E nei taimi o alo atu le tātou o tsu mo fai ngā pālot. Ai tātou tālo fo I mo I lātou uma, o e tū lai mai, I oe, a wā o le alofa le o le atua, o I tātou fo le whāna o le atua. Tātou tālo mo tangata uma lava. Tu lo e na pēle nei taimi fo fuanga uma whāle mālo. Ai tālo ia manuia amu ia fo I tātou le ia tunu, lo e lālama o nofo ai, I oe. Pela bono watsel fa tu se me tu pul lang yo e tato te lo ye lu tau ye fe ngai ma tato a tu tau tale ele tau le so I fuanga me a eva va a ye fa tu se inicio tu ele ai ni tau o fiu te intangata yo le me moni le ele ai fo ni onge le me moni le fa fitai la vatama yo e tau tale so I fuanga ai o te lo o lo kia tu lava le paipa, o lo sau lava le suavai. Kari tonu foi, o lo o iai lava ta pena lava I rea tua I lo nanga lele. Se falawa mo I tato, o mene I tato talo ai, fafitai I rea tua, ai ta pena I rea tua, o na o oe ma o le mafutanga te talo, ma lo faalo lo te tato te talo, ia ta pena maanga lele I rea tua, lo tato o tunu unei o niusila, a o tāpina atu mo le whai ngā pālotu. A tālo I anga le leile atua I tātou e kā leisia, kewi siano uma. Io e tātou nuu, awa o tātou nuu ia, tālo I eile, mā fau tonu ma le iloa mo le nei taimi. A tālo ina ia manuia a tātou fofa uma, I te tonu o tātou ai. Mana tua tālo mo le fiongai, kone sula, fiongai le hai komisina, a talo ina ia anga le leile atua ia lātou tofi, ia I fo ia tātou sui ale, ma lo sā mo lo ia tunu e mamau, mana tua fo ia tātou te talo.
No ia i lātou o atu e bea masui le tātou mana tua le tātou tatalo. Nei mea uma lava tele nisi o mea e ngalo ia te au. A ia manuia lava, ia tuinātu e lea tua i louloto. Tātou tatalo ia manuia tātou fofoanga. E meise lea lofa o lea tua. Mole nei a la leo, manisi o a la leo pe unsilifia Radio Samoa, Radio Rima, Sanctuary, o ala leo keusiano, e fo i TV, televisa keusiano, o lo o la unga inaile upo a lea tua, ma ili fina ngalo o lea tua. O nei mea uma, tātou di talo e batu lea li, isi o mea wa o manatua, ai o talitono o lo fafangu e lea tua i ate oe, manatua e o tōni sale i tono le fale pui pui, manatua fo i e o hafio mai ngā lulu e whaabai taimi, o na o le tātou te talo muli muli o na o le tātou taimi. Ai tātou te, talitono e mai e lea tua a fo i nisi mea fafangu, e lea nganga o lea li e te tawa na e te talo ai. Pela vau na ufai atu, e ye ia e si taimi e tu umai ai lea tua e lo lota se mea, e le i masani ai, a fai wa mai, ma lo utali tonu lava wa uia, o le fina ngalo o le atua i e te talo i ai. Tata u abatu, i luma o le atua, le ale me amai e li i lo loto le nei taimi, abatu i le atua. Pa aftaile au tau kiriso, aftaile onu sa i mai, ai o mai tata u abatu le tata u ta sanga, fai wai le tata u maftanga i le nei fo i tupo. No mātou tamai o le langi, o oe o lea tua pa ia o lea tua sisili ese la balawa fio. O oe le amatanga male ngata anga o mea u malawa. E pa ngale lo mato u fia fia male faatai. Wa oai i mato wa e manatu mai fe mai e te a fio i te tonu o mato u loto. Vi ia oe tama faatai tele lava ilo walofa malo wanga lelei. O taimi unga whapenei vai e sata i tāsi ta mā. Mātou te o atua i o luma ma le whaftai te le lava. Mātou e le whaftai una o le nei atunu o le mātou atunu o ni usila o le o mātou unu no fuai. Whaftai i lo wanga le lei mau whaamanuanga ese ese ya te i mātou. Lo e tapena ina mo i mātou te unu le nei atunu. O lo file mu. O mea lelei uma wa e faya mo imato. Iwe, e yai fafi tauli malu itau le tele o nisi o taim. Ai peita iane ta maa. Mato te talitonu e sili atuai le tele o taimi lelei. O taimi mata ngofie mao fa manuyanga ilo mato wola. Faf tai ta maa. Mato te le fia aipe mato te fie feinu. Mātou talitonu pe lava na mātou tau tau pea. Mātou wa ai le lau langi a tōma me o tupuai. Io na mātou whapeane lea whaftai te le ta mā i lo walofa. Mātou te le mātitiva. O whale mātou te nofuai o mea ai mātou te. A ai ai o lava lava. Mātou te lava lava ai mafana fana o mātou moenga. Whaftai te le ta mā. Vi ia lava oe ta mā, ili fata waa ya te i mātou nei mea. O le saolo tonga i tutonu le nei atunu. E tāpua ia i mātou le au kerisiano. Wai mātou te iloa ia i se atunu e fasio tia tangata o e talitonu ya te oe. E fasio tia tangata o e tau tau lo suafa Yesu. E faftai, le tonu o ni usile nei mātou te saolo tau ai. O i mātou o lau whānau keusiano vi ia o ta mā. Whaftai le saolo tonga ma le file mū. Te leo nisi o taimi mātou te le manatu ma mawha iai. A o le alofa leo o ele ta mā. Whaftai te le lava ilo wanga le. Mātou talo ta mā. Whaftai i mea uma lava. E ngalo ia te i mātou whaftai. E mātango fio lo walofa i aso fai so o mola mātou wola ta mā. Vi ia lava oe tama, faftai, faftai. Tamae mātou te olenga faa mole mole. Wa e sila fia le nei vai tau. Tono ni sila nei lo o alo atu na mātou o tenu o mole fai ngā pālot. A o tāpena ia i lea tua. O lea vaenga ma lea vaenga. O tangata ma ilātou o loo.
Wa e fili fili a vea matai tai tonu fai ngā mālo, ue wa vea mawhai pule, ue fwe utu inato o lātou sua fai tāpena. Ina ia o ati tonu le pāle mene i sitai munmuliane pe a mai ala fai ngā pālo. Eta mā mātou tālo, a mai ate i mātou le iloa, mai ate i mātou le fina ngalo la wafio. Ia ua mātou te nō fuai. A ia mātou whaonga ina lo walofa e awale i lau musumusunga. Ia mātou mātā ala fwoi pe ona ea o omai. Bo e mai ate i mātou le poto ma le iloa. Ma le fina ngalo la wafio. Awalava. Awalava i ate i mātou le ato ia mātou whaftai o lau fsosoani. O mātou filfilinga. Ma mea mātou te whaia e manuiai. Fsosoani mai le nevai tau. So soani a ila tau o loo yei pema Tono le fai ngā mā loo ma nei tei mi foi a o tā pena mo le fai ngā pālo Tha manuia i a te ila tau u malama Fai pule uma o la tau a inga O ni si foi o tu ina ato o la tau suafa A wā lava le pālo taina mo le fai ngā pālo Ta mā mātou te whaftai A wā ila tau umu wa e vea i ele poto ma lea tamai Ai o oe lava lea tua te feta lai o mātou loto Ina ia mātou loa le mea te tau ona fai. E te ita ina i mātou e loa ngāng pa ia. Ia ele whaau tau tai le lei. Ma le langona i lau whaasinonga i ate i mātou. Mātou te loa ai ia mātou filifilinga. E te tau ona whaatino ina. Le atu ai mātou tālo e whaamanuia. Beona mātou o vatu pei taimi whape nei. Ia so umalava ila mātou mātang te tālo. O le nei taimi o mālōlō nai pule a onga ma whai a onga e o fo i nai whānau. Ia mau se whasili ngā mālō si mo i lātou. Ai peo na mātou o wat e mālōlō mai i a onga. A le tō tele le whānau tonu e kālesia o loo a o i nai pēlau upumoni. Ai ta māla mātou te tālo. O se taimi tā ua peo na mātou o wat o le taimi o tonai. E whātāwa ina ai o mātou ainga le mātanga fia fia ma whānau ma tautala tala pē ia o fionga pa ia. Wā i mātou lava o mātua o whaia onga mua mua e awa o le whānau e mātitau ia te oe o le āmatanga le o le poto. Whāwhitai tēle lava tamā ia te i mātou lou file mū le ne vai e sā. Whāwhitai lea tua mātou te avatu le whāwhitai Nei lava mātou te talitonu o lo walofa, o lo walofa, ua sili lava lea. Ai mana tua, mātou te abatue o tōngi sala i te tonu o le fale pui pui. Anga lele i atu la wafio i ate i lātou ta māwha amule mole. Ma wai lātou le fina ngalo alofa o la wafio pe lava na mātou abat. Mātou te alo lofa i ate i lātou. Ai sili sili ese ai lo walofa i ate i lātou. Fa manuia ia te ila tau tono fa le pui pui. Salamo, toi fuata ina le tae au fau. A wā o oe te fia fia le tangata o salamo. A fo i atu ia te oe. Fa tai le atua. Mātou tālo fo i e fa manuia ili. Ko ni sula. O i lātou umalava le hai komisina i tono le neia tunu. Ia manuia lātou ngāluenga ma lātou ofisa. O e fo i fai malanga mai. Nea tua peo na mātou loa, o loo iei le fionga le sui, pāle mio ni usila nei, ia, mani si fo ita maa, mātou talo ia manuia na ien fonotanga ia tunu ima mau whaftai ta maa, ia manuia ila tau wa oe wa e filifili, ta mai, a wā ngā lue nga uma mo oe ta maa. Mātou te mana tua e o, ngā lue ngā lue nga whaavai taimi le atua, ia elofangia ila tau matausi ia te ila tau, Ia ili mafau fautonu ma le poto Le fau tauta ili lei tau si ai Lula tau su infuwa ma le ola A o ngā lulue a wale manuia O si o mātou wa tunu u mō la tau ainga Ia tamai o le tālo ili nei fo i tu pō Fafatai Tai mo le radio sā mō Le sunga ia lui ma ane ma le Au fai ngā luenga Fafatai li tau tua ina o lo wa tunu o sā mōa Ai meisa o ngā luenga wā le tala ina o le tala lei niso polo kalame keu siano o loo whātino inai. Tai mo ala leo umalawa keu siano o whapena fuu televisa keu siano o loo mātou vava ai ai.
faftai le tu e manuia nga lue nga nei tangata. Tamai, te talo faftai mole nei a la leo, piona e si la fia tele nga lue nga lelei o lo la tau fatau nuina. Piona vatu le taimi o tona i atu. Faftai moena nga lue le taimi o tona i. Oyo le atua manuia i fa au pengaina i la tau, poto ma le atamai mai ate oe fatino inai nga lue nga. Faftai fo i tamā mo le sunga e le fatau nei a seiuli i a vatupe i a te ia le file mu o la o fio o le poto ma le atamai mai a te oe e fafoe i na ele ngā luenga i tono le ala leo nei e meise i fo o na tiute o lo e vala au i nai oia tono ngā luenga o lo ngā lueai male e meise fo o te tono e ka le sia o ngā lulue me tāpo i ai tamai fapena ina fo na faftai e pe ona mato tali tonu le upu na amata ina ai la mato maftanga le nei po pe ona e au mai fo le nei po e mai ona o fapea tuailea o ha u le nei ina a wina tuia faftai tele lava tama o se fa'amanatu faftai mo le au tau kiriso faftai mo i mato wa e filifili o foi na atu la mato wola. O e awina mai i mato le nei teim. Mato wo atu ina ia ver mato wola. E ta la i lau tala le lei malo fina ngalo. Taimi le nei wa e a mai fa o ngai na ai. Mato mato te talo ai moisi. Faftai te le lava tama. Faftai te le lava. Fa ma ngalo ia te i mato yo mato fa tamala ma fa le tonu. Wai anga sala i mātou, ai mātou te whaftai awa e te tuu awa noa, mai a mai e a te i mātou taimi le leo la mātou o langa, fa o ngā ina ai i mātou o lau whanau, mō au ngā luenga le atua. Ai o oe ato o toa ai mea uma mātou te whaia. Whaftai tele lava tamā, o lau te talo ia e whaamanuia, ele au tau kiriso mai uma lo mafuta mai ile neipo. La tau tau tua ai mō oe malau fina ngalo. Vi ia lava oe tamā. Ia le li ie. O la mātou te tālo le atua wha mā ngalo. A whai o mātou sa ona tāngi sā le atua. Pā mole mole wana o oe mātou te o iai. O oe manu iai mea uma. O oe mātou te wha mwe mwe iai. O oe la mātou te mā lofa ia te i mātou. E te mua mua ma e muli muli. Ia, alofa ila uau auna. O ana tiu te wha manuia ili nei a la leo ye umai ngā lulue ai. Wha manuia ila uau auna nei a se yuli. E tai me mai aile ngā lue ngā tai tai a te ia ili ainga ili manuia. E tai me ia vi ia lava oele atua. Wha mā ngālo ia te i mātou le whanau se. E wha mole mole oe malia i o mātou mana oi mele lei umalawa. Ia vi ia lava oe. Amene ma amene. Paftai tele le maftanga talo le au tau kiriso. Vi ia le le. La tau tui whelea ila aso mua mua le hanga le leo le tua. Nei taimi soifua ia ma ia manuia.